Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

Marica zna koliko je obožavani, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš.

0: Prije nego što zapjevamo zajedno, dopustite mi, evo ispred mene i mog benda, da pozovem ovdje ljude, tu dođite, ovi petorica najzaslužniji za ovaj koncert, koji su dali i dušu i srce, ostavili su ovdje, da bi sve ovo ispalo dobro. Dođite, Mirko Gudelj, na čelu kolone. Zdravko Barišić, Krešo Leko, Ivan Ivkošić i Mate Gudelj. Evo dođite vamo, molim vas. Dođite vamo bliže svi. Ajmo ovamo, dođite još bliže malo. Ne bojite se, to je naš narod. Dajte veliki pljesak, molim vas. Hvala vam, ljudi. Ovo ćemo pamtiti. Okrenite, ti da vidimo za njih ruke.
1: Okrenite se, okrenite se.
0: Dajmo ruke. Hvala još jednom. Sada vidimo vaše ruke i da čujemo kako pivate, jako!

0: Neonske minute. Prodajem plug, 4 brazde, fogalno tvario i hidraulično okretanje, 4 brazde, hidraulično okretanje, podrivače, grubere od 9 do 11 motika i puhalnik za žito 11 kW. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 091 510 5461. 091 510 5461.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je. Sve se složi.

ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.